قلبي اللي انت ناسيه قولي عملك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسيه قولي عملك ايه قلبي قلبي

خدوا مني ليالي آه من الاتنين والله خدوا مني ليالي كل ده كان فين.